0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Rádio Express. Rádio Express.
1: Hráme iba hity. Hity.
2: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa. Kým cudzí chlap neodvedie ťa.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur!

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
1: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Leto lámalo rekordy, pre sucho je nedostatok krmiva pre zvieratá. V Riade bolo počuť výbuchy, na Saudskú Arábiu útočia jemenskí povstalci. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Dobré ráno pri správach o 7 od Dominika Matulaja.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Máme za sebou tretie najteplejšie leto za takmer storočie. Takto zhodnotil uplynulé mesiace Slovenský hydrometeorologický ústav. Mimoriadne teplými mesiacmi na Slovensku boli podľa klimatológa Petra Kajabu jún a august.
5: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
3: Väčšinu Slovenska tiež potrápilo extrémne sucho. To, či sa zrážky vyskytnú počas jesene, záleží podľa klimatológa Pavla Paška od toho, aká bude aktivita tlakových níží v oblasti Stredozemného a Jadranského mora.
6: V tejto oblasti k nám môžu prísť vydatné zrážky a potom uvidíme, či sa otvorí priestor aj pre vlhkejšie vzduchové hmoty, ktoré prichádzajú z oblasti Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Zatiaľ tie predpoklady neboli splnené.
3: Farmári navyše kvôli suchu upozornili na nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a situáciu môže zhoršiť aj klimatický jav El Niño, ktorý má byť extrémne silný. Estonský slackliner Jan Roseto dokázal, v Bratislave prešiel na tenkom lane za 12 hodín takmer 15 kilometrov a má nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške zhruba 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Natiahnutý popruh, po ktorom kráčal, mal 666 metrov a je široký necelé 2 cm. Opozičné KDH žiada audit v Slovenskej pošte. Podľa hnutia personálna výmena na čele štátnej firmy nemôže byť jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík žiada ministra dopravy o obmenu predstavenstva a dozornej rady a tiež o vykonanie komplexného nezávislého auditu.
7: Nám ide hlavne o to, aby Slovenskú poštu viedli kompetentní ľudia, ale nie aby dostávali za odmenu od politických strán nejakí nominanti pracovné miesta.
3: Vladislava Kupka odišiel z vedenia pošty. Po 3 rokoch na vlastnú žiadosť na jeho post nastúpil Norbert Polievka. Personálne zmeny sa udeli tento týždeň. Na stanovisko Slovenskej pošty čakáme. V saudsko-arabskom Riade bolo dnes po vyhlásení leteckého poplachu počuť výbuchy. Kráľovstvo sa počas uplynulých dní stalo terčom pravidelných útokov zo strany jemenských povstalcov Husíjov. Poprvý raz však priamo zasiahli aj hlavné mesto. Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Minulý týždeň sa obsadili celé jemenské pobrežie Červeného mora, vrátane prielivu Bab al-Mandab, ktorý je tepnou pre export ropy zo Saudskej Arábie. Dnes má byť pekne jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno. Predpoludní sa môžu vyskytnúť hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale teploty budú opäť vysoké, 23 až 28 stupňov, na severe okolo 21.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 7. Dobré ráno aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hubovej z Ružomberka. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte zhruba pol hodinu a pozor, pred Majerovcami smere z Vranova na Topľov v zákrute je odstavený autobus. Radary v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta. Na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína a v Benkovciach smere do Sedlísk. Riadky ste videli v Levoči na Popradskej prišielke smere do centra a v Bardejove na krátkom rade smere na Dukliansku. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
2: Od 7. do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
2: Iba na Expresse.

0: Slovenské raňajky
1: na Exprese.
2: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil Although. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil Although. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Zamilovaná hviezda sľubu Adriana Brnčalová vrátila sa k bývalému frajerovi. Veľké zmeny v nákupoch. Budeme si za každý nákup z Ázie priplácať 13 eur. Šok na hokejovej scéne. Slovan chce hrať českú extraligu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Dobré ráno, na cesty o minútu bude 7:30, pozdravuje Dominik Matulaj. Veľký pozor pred Majerovcami smer z Vranova na Topľov, v zákrute je odstavený autobus a v Bratislave je tunel siete na smer na most Lanfrancony pre údržbu uzavretý. Radar ich v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smer von z mesta. R1 pred Beladicami smer z Nitry, tiež na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína. Policajti merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka, v Kisaku smere do Obišoviec, v Benkovciach smere do Sedlísk a tiež na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viníčiek. Ešte máme hlásené hliadky na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, v Komárne, Novej Stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy, v Levoči na Popradskej Prišielke smere do centra a v Bardejove na Krátkom rade smere na Dukliansku. Jazdite bezpečne. 0800

0: 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
2: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
4: Od 7 do 8.
3: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Štátny dlh sa podľa kontrolórov môže vyšplhať k 90 miliardám. Slalomy v rámci svetového pohára sa pôjdu v januári aj v Jasnej. Dnes pršať nebude, na juhu skoro do 30 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8. Pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dlh štátu sa môže vyšplhať k 90 miliardám eur. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ani tretie kolo konsolidačných opatrení neprinieslo lepší hospodársky rast. Ekonomiku naopak naďalej dusia vojnové konflikty a vysoké ceny energií. Šéf NKÚ Ľubomír Andráši upozornil, že na štátne dlhy vo výške desiatok miliárd sa poskladáme všetci, od novorodencov až po seniorov.
6: Každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
4: Pre vysoký dlh by mala vláda do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet. Šéf SNS Andrej Danko už v STVR navrhol, aby ho premiér do Národnej rady poslal a koaliční poslanci ho následne pozmenia. Svoj nápad označil za ľahkú právnu fintu. Rusi až do nedele hlasujú v prísne kontrolovaných voľbách do štátnej dumy, ktoré sú prvé od začiatku vojny na Ukrajine. Voliči si môžu vyberať len zo strán, ktoré podporujú Vladimíra Putina. Na voľbách nebudú ani pozorovatelia OBSE, ktorí dohliadajú na férovosť hlasovania. Konajú sa v čase, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú, že časť Rusov pociťuje väčšie obavy z dôsledkov vojny na svoj život. Účasť a aj prípadný výsledok môže podľa Dulebu ovplyvniť aj avizovaná mobilizácia.
7: Možno proste vyrastie počet ľudí, ktorí jednoducho nedajú hlas nikomu, alebo urobia to tak, že proste hlas nebude platný, aj keď prídu do volebnej miestnosti. To bude dosť dôležité, že vlastne aký počet neplatných hlasov bude v týchto voľbách.
4: Zakázaná strana Jabloko prišla o stranickú kandidátku, pretože jej podpredseda Leo Schlossberg dostal 11-ročný trest za statusy kritizujúce vojnu. V Mníchove sa dnes začína Oktoberfest. Liter piva bude stáť okolo 15 eur. Prvý súd narazí tradične na poludne primátor Bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú, že do 4. oktobra navštíví festival viac než 6 miliónov ľudí. V areáli budú aj tento rok platiť prísne bezpečnostné opatrenia a na poriadok bude dohliadať okolo 600 policajtov. Litrový krígel piva bude drahší ako pred rokom. Vyjde na 15 a 16 eur, zdraželo aj nealko. Liter vody bude stáť 11 eur a limonáda 12. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do Jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes bude príjemné počasie, jasno až polooblačno, iba lokálne prechodne oblačno a teploty ešte celkom vysoké do 28 stupňov na juhu, ale okolo 21 má byť na Kysuciach či na Orave, no a pršať by nemalo.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Dobré ráno aj na cesty, po 8. tu máme dobrú správu. V Bratislave je tunel sieti na obojsmerne otvorený a prejazdný. Začíname ale aj novou nehodou v Tesárskych Mliňanoch smera do Zlatých Moraviec a pozor, na D1 pri Lúke smera do Piešťan je v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Radari R1 pred Beladicami smera z Nitry na výjazde z Lučenca do Ovlovinovane. Na D1 máme takisto radary, pozor pri Štrbe smera do Vašca a pri výjazde Poprad východ smera do Spišského Štvrtka. V Kisaku smere do Obišoviec, v Košiciach na južnej triede smere von z mesta a na výjazde zo Stredy nad Bodrogom do Viničiek. Hliadky v Bratislave na konci Einsteinovej smere na prístavný most, D1 opatrne pri Voderadoch smere do Trnavy, v Komárne Novej stráži smere do centra, na výjazde do Lokce z Brezy a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
5: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
10: Ale no, tak halo. Dobré ránko.
11: Halo. Krásne dobré ráno. Je to nezvyk sobotu ráno asi počuť tieto dva hlasy z popoludnejšej show.
10: Je to neuveriteľné. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno, Matúš.
11: Dobré ráno, Michaela. Dobré ráno, Slovensko. Prebudza sa. Vždy som sa v rádiu povedať, že dobré ráno, Slovensko.
10: Ja som sa vždy chcela dožiť toho, kedy sa prebudíme, ale ešte sa úplne nedeje.
11: Máme tu špeciálny deň, pretože dnes je sobota. Vysielame teda Brunch s Matúšom a Michailou z Rockfestu v Bratislave.
10: Áno, taký podcastový festival, o tom si samozrejme povieme, budeme tu s vami až do 12. Mm-hmm. Takže dnes vstávate naozaj s nami a zároveň chceme dať do pozornosti, že sa od rana ideme hneď hrať.
11: Ideme, lebo sme hraví a chceli by sme si rovno zahrať záľubnú otázku, pretože keďže sme na podcastovej pôde práve teraz, tak asi sa bude týkať podcastov.
10: Je to tak, 905 612 612, kľudne nám napíšte, kto si chcete takto z rána hneď zahrať s kavičkou v ruke. A zostaňte s nami.
5: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Všetkým, ktorí ste už hore, tu je Matúš Michaela, Radio Express a Rockfest Festival.
2: Pozdravujeme z tohto unikátneho miesta v Edison Parku v Bratislave, kde sme vysunutí a máme vysunuté štúdio.
1: Vysunutí trošičku takto z rána, ale budeme sa hrať, ideme hrať záľudnú otázku.
2: Áno, Robo sa nám prihlásil. Robo, dúfame, že sa tešíš.
3: Jasné, že sa teším. No,
2: a my sa v rámci Rockfestu sme si povedali, že spravíme záľudnú otázku. Teda Michaela si povedala a pripravila ju na dnešný deň.
1: Rockfest je podcastový festival na Slovensku a samozrejme aj záľudná otázka, ktorou si dnes polamete hlavy, sa týka podcastov. Tak počúvajte dobre, lebo neviem, či ste vedeli, ale audiorelácie, ktoré milujeme počúvať v rádiách, pri upratovaní, v posteli, kdekoľvek sa pohneme, všade nás už prenasledujú podcasty. Slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov. Tým druhým je broadcast, teda vysielanie. To prvé je ale odvodené od legendárneho vreckového prehrávača, na ktorom ľudia podcasty kedysi začali počúvať. Záľudná otázka znie, ako sa volal tento slávny prehrávač s bielými slúchadlami?
2: Sakra, toto je našich 45 sekúnd, Robo.
3: Áno, skúsime. Bola tam nejaká páska? Ešte myslíš, Matúš?
2: Ja si myslím, že už asi nie. Že páska tam už nebola, že to bol taký nejaký ten MP3 prehrávač, ktorý mal v názve pod. A nemal si ho ty? Nemal si ho ty?
3: Ja som ho asi mal.
2: Ak myslíme, že je to, tak mal by to byť podľa mňa taký malý iPod, alebo tak sa to volalo, a podľa mňa to bolo ešte také, že bez displeja to bolo celé.
3: No, a úplne iba taká malá krabička, však asi.
2: Úplne malá.
1: Vašich 45 sekúnd ubehlo, chcem správnu odpoveď.
3: Tak verím Matúšovi. iPod?
1: To je správna odpoveď. Wow. Predstavte si, že slovo podcast vzniklo spojením dvoch slov, a to je broadcast a iPod.
2: Čo si?
1: Odvieseli to od toho, že prvé podcasty sa naozaj počúvali cez iPod.
2: Wow, tak to mi nome dekel teraz uletel, ale výborné. Vidíš, a takto sa dozvedáme strašne veľa zaujímavostí.
1: Robko, ty si to uhádol.
2: Ale Robko uhádol, tak sa volkmen dávať.
3: Matúš mi v tom strašne pomohol.
1: Áno, ale ty vzískavaš ceny, nie Matúš.
2: Áno, od toho sme tu, takže gratulujeme ti, Merge Radia Express Plus, prihodíme niečo určite aj z Rockfestu.
3: Ďakujem vám krásne a mi deň a víkend želám.
1: Krásny,
2: za málo, všetko dobre.

0: dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Express počasie.
2: Pozrime sa na to, aký bude dnešok. Čaká nás príjemné, jasné až polooblačné počasie, iba lokálne prechodne oblačno. Teploty 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a pršať nebude.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol jedenástej je s vami na cestách Dominik Matulaj a neprejazdný úsek kvôli nehode hlásite za Čakajovom smere do Novej Dediny. No a nehoda je aj na výjazde do Kráľovian zo Stankovian, kde sa zdržíte. 20-minútové zdržanie na D1 kvôli cestárom pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere Strenčína je na krajnici odstavené auto s defektom, okolo sa pohybuje vodič a v centre Nitry rátajte pre športové podujatie s obmedzeniami. Radary v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere do centra, R1 pri Hliníku nad Hronom smere do Žarnovice a vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Ahojte, krásne sobotné dopoludne želáme z Rádia Express.
2: Ahojte, hlásime sa z Rockfestu, sme na festivale podcastov a samozrejme o podcastoch sa dnes aj vo veľkom rozprávame.
1: Jedným z tých strašidelnejších podcastov u nás je napríklad Nezhasínaj.
3: Regina sa strhne zo spánku. V temnej izbe zazrie akýsi pohyb. Srdce sa jej rozbúcha šialenou rýchlosťou. V tme rozoznáva neznámu postavu.
2: A tak sme si povedali, že by sme sa mohli trošku báť spoločne s vami, pretože strašidelné príbehy, ktoré vychádzajú zo skutočných povier a legend, niektoré píše sám život, niektoré sú fikcie, ale zažívate ich dokonca aj vy, čo sme zistili.
1: Áno, evidentne máte skúsenosti, lebo tuto Pierre nám napísal, že raz išiel, a teraz dobre počúvajte, raz išiel v noci, o 3 ráno, na vecko, rozospatý si sadol a zrazu mu došlo, že doska je úplne teplá. Býva sám.
2: Nemyslíš vážne?
1: Hej. Počuj, akože nebolo by mi do smiechu, keď ti takéto niečo, vieš, preletí hlavou o 3 ráno a ty na vecku.
2: Bola to sobota? Sused sa netrafil do svojho bytu? Alebo ako si vysvetliť tento paranormálny jav? Patrik takisto napísal, s bratrancom som hral v byte hokejbal, potom sme chodili z chodby, vystrelili loptičku do vedľajšej izby, kde sa odrazila od dverí do ďalšej izby.
1: Ano.
2: A už sme ju nikdy nenašli. Ani keď sa počase rekonštruoval byt, proste ona zmizla. Paranormálny jav ako oči.
1: To je ako ponožka, ktorá zmizne po každom praní.
2: Ale to vie, že to práčka za to môže. Táto loptička zmizla. Nikdy sa už nenašla. Nezvestná.
1: A legenda hovorí, že sa hľadá dodnes. Katka nám napísala, ale teraz naozaj, že na vážnu notu, že aj ona to pozná. Mama si nechala po otcovi mobil. Keď sme ju náhodou nevedeli zastihnúť na jej telefóne, tak sme volali na ten otcov. Raz sme spolu s mamou sedeli vonku a mala oba mobily vedľa seba a ten jej zazvonil a ona dvihla. Počula len šumenie. Tak som jej povedala, nech to zruší.
2: Áno.
1: Možno niekto nevie, že ti volá. Vzala som ten jej mobil a pozrela meno posledného volajúceho. Otec.
2: Nemyslíš vážne.
1: Počkaj,
2: pozri, ale
1: ak ste si toto nevymysleli, tak ako mne naozaj teraz stoja chlopy dubkom.
2: Paranormálne javy sa nám dejú v životoch, ale vy nám o nich dávate vedieť, tak pokojne v tom pokračujte, lebo dosť ma to začína baviť na to, že je sobota do obede. My sa tu rozprávame o paranormálnych javoch,
1: to je to
2: podľa mňa, že úplne úžasné.
1: Strašidelné príbehy nám píšte na 905 612 612.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest dnes do 12. iba na Expresse.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Extrémne sucho v lete spôsobilo aj skoré dozrievanie ovocia. Trump oznámil dohodu o Grónsku, USA tam budú kontrolovať svoje záujmy. Víkend na juhu s letnými teplotami a pršať by nemalo. Sú to správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Tohtoročné sucho je horšie ako pred 4 rokmi. Prejavilo sa to v poľnohospodárstve aj lesníctve. Povedal to Jozef Rozkošný z SHMu, podľa ktorého sme boli svedkami letného žltnutia listov a ich následnom opadnutí. Evidujú aj predčasné opadávanie nezrelých plodov jabloní, hrušiek a sliviek.
7: Marhule začali skôr dozrievať od 3 do 21 dní, slivky dokonca až do 32 dní skôr a lokálne boli prekonané najskoršie verové zrelosti sliviek na Slovensku.
5: Dlhodobé sucho spôsobilo aj nízke porasty krmovín, čo znamená, že v priebehu zimy môžu krmoviny chýbať poľnohospodárom na dokrmovanie dobytka. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák vníma Tomáša Tarabu ako partnera na diskusiu. V relácii Braňo Závodský naživo ale povedal, že o spolupráci aktuálne s nikým nerokuje.
8: V klube hlasuje veľa nespokojných poslancov. Ale ja nemám prečo rokovať.
9: Nemáte prečo.
8: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princípy moje fungovania.
9: Čiže nerokujete s ním.
8: A podporujem aj opozičné zákony, podporujem aj koaličné. Teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba fungovať ako moje nastavenie, tak logicky, tak je to aj partner na diskusiu.
5: Či zahlasuje aj za rozpočet, Ferenčák ešte nevie.
9: Viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
8: No a ešte som ho nevidel.
9: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
8: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel?
5: Taraba po prípadnom odvolaní z čela rezortu životného prostredia a po návrate do Národnej rady odmieta garantovať automatickú podporu vládnym návrhom. V praxi by to znamenalo, že vláda by sa mohla opierať iba o veľmi krehkú väčšinu 77 poslancov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump tvrdí, že s Dánskom uzavrel dohodu o trvalej americkej kontrole nad bezpečnosťou Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo vyhlásení označila dohodu za takú, ktorá uznáva suverenitu a územnú celistvosť kráľovstva, ako aj právo grónskeho ľudu na seba určenie. Šéf Bieleho domu oznámil, že Washington začne na tomto území okamžite budovať rozsiahlu vojenskú prítomnosť. Trump opakovane trvá na tom, že Washington potrebuje zo strategických dôvodov kontrolovať Grónsko. Dohodu podpíšu na budúci týždeň na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Podmienky dohody však zostávajú nejasné. Americká tenistka Jessica Pegulová sa odhlásila z turnaja WTA 500 v Singapúre, ktorý sa začína budúci týždeň. Ako dôvod uviedla náročnú zápasovú záťaž v uplynulom období. 32-ročná Američanka sa nedávno posunula na tretie miesto rebríčka WTA, čo je jej kariérne maximum. Predtým, ako sa druhý rok po sebe prebojovala do semifinále US Open, si zahrala vo finále turnajov vo Washingtone a Cincinnati. Dnes pekné počasie, jasno až polooblačno, iba miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a teploty od 21 stupňov na severe do 28 na juhu. No a zajtra bude o stupeň teplejšie a v podstate podobné počasie, až počas dňa očakávame od severozápadu postupné pribúdanie oblačnosti.
10: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Dopravný servis, krátko po 11. začíname mimoriadnou situáciou. Pozor na cyklistu na D1 za Piešťanmi smere do Nového Mesta nad Váhom. Opakujem ešte raz, na D1 za Piešťanmi smere do Nového Mesta nad Váhom sa presúva cyklista. Dve autá sa zrazili za Sladkovičovom smere do Veľkej Mače na križovatke do Galanty, rátajte so zdržaním. V Liptovskom Mikuláši nehoda na Revolučnej pri Lidli smere von z mesta. Na výjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa a za Čajkovom smere do Novej dediny je úsek neprijazný. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. hodiny a na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smere z Trenčína je na krajnici odstavené auto s defektom, pozor, okolo sa pohybuje človek. Radary na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Petržalky, na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy a na D1 merajú pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom a pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
13: Branž s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Rockfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
14: Ahojte, krásnu sobotu všetkým, ktorí nás máte naladených. Počúvate Express veľmi exkluzívne z Rockfestu, podcastového festivalu.
15: A veľmi exkluzívne s exkluzívnymi hostiami, dá sa to aj takto povedať, pretože privítali sme už niekoľko z nich, ale na tohto, ktorý príde, sa extrémne tešíme, aj keď ho teda vidíme každý deň.
14: Je to tak, je to náš kolega, nosí okuliare, je taký vysoký a veľmi autoritatívny, respektíve mám tak akože bobky trošku občas, keď tak na mňa škaredie pozrie.
15: Ty sa bojíš Braňa Závodského?
14: A tak trošku, no.
15: Hej, že trošku. Je ten rešpekt, hej, že ide z neho.
14: Jasné, že je.
15: Že vie upratať rôznych ministrov a podobne, takže vie upratať aj nejakých moderátorov z popoludnejšej show.
14: Ale viete, aký sme? My ideme proti tomu strachu. Veste, čiže tak. My sme sa rozhodli Braňa zavolať do našej indície. Predstavte si, ale nakoľko vieme, čím sa živí, ano. Tak nás zaujímala jeho prvá brigáda.
15: Tak s Braňom Závodským si zahádame už o malý moment a môžete byť pritom a hádať spolu s nami, okej?
14: Poďte do toho.
13: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnesia Rockfest. Dnes do 12. iba na Expresse.

0: Brunch s Matúšom a Michailou. Naživo z festivalu Redfest v Bratislave. Práve teraz na Expresse.
1: Čaute, čaute, pozdravujeme.
2: Pozdravujeme z Redfestu Matúš, Michaila, veľmi netradične v sobotu. Ak ste si nás zapli práve len teraz, tak my sa nachádzame na festivale podcastov.
1: A zapli ste si nás v tom najlepšom, pretože privítame o malý moment Brana Závodského naživo a ideme sa s ním zahrať našu indíciu. Tu dobre poznáte z nášho popoludnejšieho vysielania, kde hádame, kto sa čím živí na základe indície, ale keďže u Brana vieme, čím sa živí,
2: tak sme si povedali, že by bolo vhodné napríklad zistiť jeho prvú, ale že absolútne prvú brigádu. Tak poďme na to.
1: Blato, pod slzy a Beatles. Mm-hmm. Tak to znie indícia Brana Závodského, ktorý je s nami naživo.
2: Braňo, čau.
3: Ahojte.
2: Ahoj.
1: Na Redfeste, ahoj.
2: A teda ideme sa baviť o tvojej prvej brigáde, ktorú si kedy vykonával. Ideme ju hádať, hej, na základe týchto indícií.
3: Nie som si úplne 100% istý, čo bola prvá, ale pamätám si ju najviac ako prvú, takže asi áno.
1: Dobre, môžeme začať tým, že
2: Braňo robil technika na festivale. Na poslednom koncerte Beatles Braňo bol vlastne ten človek, ktorý káble ťahal cez to blato.
3: Aj bedňáka som
2: robil sa trochu. No, a plakal, no, lebo vlastne zároveň to bol posledný koncert Beatles, takže Braňo bol bedňák a kabelák.
3: Nie.
2: Áno. Nie.
1: Braňo je ten nepriznaný člen Beatles, o ktorom všetci vieme, že existoval, ale vlastne nikdy sa neodhalila jeho identita.
3: Ja som povedal, pretože oni už dosť dávno skončili, aby som ja bol ten piatý člen. No,
1: ja, tak ja neviem, koľko máš rokov.
3: 12.
1: Sa to nepýtam, hej. Ale keď tam dávaš Beatles, tak to museli byť nejaké 60. 70. roky, nie?
3: No to nebudem nejako komentovať.
1: Pán redaktor, čo nebudem komentovať?
3: To nebudem komentovať.
2: Toto mám čierne na bielom.
1: Bez komentára.
2: Keď niekto povie Beatles, tak nejako absolútne nápadne ako prvé, že Liverpool. Beatles začínali v Liverpoole. Bol si v Liverpoole na tej brigade?
3: Nikdy som nebol v Liverpoole. Podľa mňa to nesúvisí.
2: Ale to musí súvisieť.
1: No, nie súvisiacu indíciu.
2: No dobre.
3: Indícia je súvisiaca.
1: Áno, je. Hneď prvé, keď si povedal tvoju indíciu, tak mi napadla nejaká vojenčina. Alebo niečo, čo sa...
2: V Martine, ty si z Martina, alebo teda pôvodom z okolia Martina.
3: Tak... Nie z okolia, z Martina.
2: Priamo z Martina.
3: Áno. Niečo,
2: tam sa vyrábali, tam boli nejaké vojenské závody dokonca. Boli.
1: Niečo, čo sa spája proste s vojenčinou, s maskáčmi, s nejakými tréningami.
3: Nie.
2: Bola to brigáda, kde sa Brane evidentne zapotil. Ty si niečo oberal, určite nejaké ovocie niekde, alebo niečo také.
3: Áno.
1: Mm-hmm. Počkaj, vážne? Mm-hmm. Ovocie, no tak čo iné budeš oberať?
2: Jasné.
3: Zo svetra napríklad, keď sa zapletieš do nejakých
2: žmolky.
1: Alebo oberať daňových poplatníkov.
2: Nebol si ty podvodník v začiatkoch kariéry.
1: Čiže si oberal ovocie.
2: Aha.
1: A teraz identifikujme krajinu. Bolo to na Slovensku?
3: Nie.
1: Takže to mohli byť talianske jablká.
3: Nie.
1: Bolo tam blato, vravíš.
3: Čiže sem tam áno.
1: Muselo pršať.
3: Áno.
1: Bolo to ovocie, z ktorého sa potom aj niečo páli?
3: On tak páliť sa dá asi z každého ovocia, povedal by som. Ale nie je vo zvyku z tohto ovocia páliť.
1: Nie je.
3: Ja sa v tom úplne nevyznám, ale nemyslím si.
1: Uh-huh. Nepil si také ešte.
3: Obávam sa, že áno.
1: Naozaj? Tak to boli jahody.
3: Áno, boli to jahody.
2: Jahody, OK. Čiže tvoja prvá brigáda bola oberač jahôd, alebo teda zberač jahôd. Tam Beatles svedčil, lebo že toto tam hrá nejakú úlohu. Tak v Anglicku tým pádom.
3: Áno. No schválne, akú pesničku to má ten Beatles?
2: About the Strawberries?
3: About the Strawberries. Pesnička sa volá Strawberry Fields Forever. Áno, ja som sa naozaj na takomto Strawberry Fields ocitol. Aj som zbieral, aj tam bolo to blato, aj neviem čo, a bolo to niekedy také kruté celkom, ale sranda, bolo to super.
2: Na ktorý deň to prestala byť sranda, alebo týždeň?
3: Asi tak po 3 hodinách.
1: A koľko si musel zbierať? Ako dlho?
3: Veľa hodín.
2: Peniaze si šiel zarobiť za nejakým účelom, predpokladám.
1: Jasné.
2: Si si chcel niečo kúpiť.
3: Kúpil som si bicykel vtedy.
1: A tam začali také tie prvotné rozhovory?
3: No jasné.
1: S ľuďmi?
3: Jasné.
1: A potom boli šťastní, že si odišiel konečne z tej brigády.
3: Počujete, to odpovedať na otázku.
2: Ten Braňo nič nezbiera, iba sa tu rozpráva s každým.
1: Z jahodových plantáží až na pódium Rekfestu.
2: Braňo Závodský.
1: Naživo.
2: Ďakujeme ti, Branko.
1: Ďakujeme, Branko.
3: Ja vám ďakujem. Ahojte.
2: Čau.
0: Matúš a Michaela naživo z festivalu Magnézia Rekfest. Dnes do 12. iba na Expresse.